sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan. San uka? Mangit-akon.

kinabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san uka, mangit ako. Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.